0: Jesus Christ.
1: Isaiah chapter 10. Isaiah chapter 8 verse number 10.
2: Okay.
1: Wase muntu agina na bayakwa. Munkasam na lenyina onyapone ho. Ya papa ya ka chebra se. Agina tuo biera.
2: Agina tuo biera.
1: Wase muntu agina na bayakwa munkasam. Agina tuo yesai. So nipa bia ke trabo mu bi ma kwa dwa. Na we committee wo ne yede wa ye. Ye wo mu ombra yo subject
2: champia.
1: Champia tu ya no. Wo chance ya huwa. Wo pa de trust ya huwa. Na wo ka asem kanche. Ye pompa ye mi nu.
2: Ye bompa.
1: Wase muntu agina
2: na tu agina ne me kwa.
1: Pompa ya ka chu. Agina tu bi obi
2: atu. Agina tu bonye.
1: So bi abon team po se. Wo obesel. Wo be ku. Wo wono magu ase. Wo ba hwe ase. Wo ba se ne wadi. Ba yare ya be kan. Wo ba be wu. Wo kru be wu. Ye be yi wadi wa dwuma. Utu kwa e be bawo. Ni nyina ra ya agina tu.
2: Agina tu.
1: Ma va wo ma kan dam. Ye pompa ye. Ye ka che urade se. Agina tu biara.
2: Awon
1: bani etu ye ho. Ye fie va wa ifo tu ye ho. Ni pa bani fo tu ye ho. Wo mu committee.
2: Michael.
1: Ye nhye mu. Wo mu de edin. Aye twa pia. Wo mu de aye buta ye. Se wo mese wo be kwa ye pompa ya.
2: Wo
1: se mu tu agina be kwa. Ye ka che urade se. Atanfo agina tu biara. Agya kwa.
2: Agya
1: kwa.
2: Wo jantu.
1: Agya kwa.
0: Sha ba ba ba ba ba ba ba ka ba na da ba.
1: Ye
0: ba da ba da ba da ba. Inka da da ba. Ba ba ba ba ka ba na da ba. Ye bala bala bala ba. Ye da da da da ba. Inka da da ba.

0: kana ya balala ra pa pa pa ya badada ikadadaba ya badaba ikadaba ya dadadada ya dadadada ya dadadada ya dadadada ya dadadaba ikadaba ra pa pa pa ipadadaba ya balaba ishapalaba ya padada ikapandaba ya badaba in the name
1: of Jesus Christ. Apa Amos chapter 2 verse 6. Amos chapter 2 verse 6. Ye bompa. Papa ye bompa ye. Ha. Enkrofo bi omuni anya. Kofo bi omwa sori tie ye. Kofo ko bi mu kutie ye. Amos chapter 2 verse 6.
2: Sarah this year ni.
1: Sadie Awurade sie ni.
2: Amo ya mi ensan ene ne 90. Men sa mo aso twen ho.
1: Men sa mo aso twen ho.
2: Oton oton ni de je.
1: Oton oton ni.
2: Ade je jwete.
1: Ade je jwete.
2: Na pa bonti.
1: En pa bonti.
2: Oton hia ni.
1: Oton hia ni. Kapana kata. Oton oton ni ni o. Ade je jwete. He. Kwasi asam saa ni go. Papa ya wo ni wonyim fo bi na ba fi ho. Sa bo fete mi tu kwan a. Wo ma me na wo tu no. Ni ye die no. Ni sika na baba no. Wo be di bi o. Obese tenya obenye bi mai dai ada tun wa ton ni munyaw no oda de jwete e bi na Judas ye no wa ton Yesu Kristo oda de sika wo so na be sika so sika se na apa wo ntimi nyie e bon pai papa ajom boni woni patrim obu wa ku woni ye ne yo wo mpaja ye ne ya wo nkanko ye ne ya ha wo nhyire ye ne ya wo so wo ton wo tiri ni ni ha e de jwete ye ka te wo se obi biara wo yi wo sika the way you must go oh company so obi bi da oton yen the oton yema the oton yejuma the oton yawariye the oton yenshira enesi e bi e mpa ya e bi e ogina sikebe wo yiwo ye ho ene onyame kante

0: ɛdunu yesu mogya awurade nkɔ so ampɛgya ne nsa ɔmmie w'adwenuna deɛ woyɛ bia nyɛ yɛ awurade abasa nna adi wɔ
1: so
2: yesu din mu amen
1: amen
2: mfa foforɔ ok hello odin babi akasa firi odin ne babi akasa firi
3: hello
2: odin ne babi akasa firi busua kuro a wone yɛ na ɛbɔ mpaeɛ no mame george na yɛaleɛ bi a yɛhyehyɛ de too so no yɛde yesu mogya twɛ srɛ awurade nyankopɔn sɛ ɔma ho ba mpɛgya ne nsa adeɛ bi a yɛbo nsam hyehyɛ deɛ a satan apena ne sɛ ɔde bɛgu anim ase ɛdigya tom srɛ awurade sɛ ɔma wo nkwa ne ahoɔden ɔnhwɛ ɔkra no nipadua ɛwɔ jesus din mu nti amen
1: amen
2: ɛdeɛ na apɛ sɛ nyame nyɛma wo ɛnto nka ok ɛpon a yɛafrɛ me wai nyame nka ho
1: amen
2: hallo ɛmfa foforɔ hallo hallo plane so ayɛ hye hot yɛtie o
1: ɛfirinɔ
2: hallo hallo hallo ya amen
1: amen
2: amen
1: amen
2: amen
1: amen
2: jesus
1: jesus amen
2: amen
1: jesus yesu din amen
2: yes yes
1: jesus
2: amen kame hyira wo paa ɔhwum ɛgya no wa yɛde wo nso wonnu yesu kristo
1: mogya
2: ɔsoro mpɛgya ne nsa
1: yesudi mu
2: ɔnte n'anim kyerɛ wo na awurade abasa nna adi nhyira ne nkonimdie nyɛ wo
1: deɛyesudi mu
2: amen
1: amen
2: ok kame hyira wo ɛmfa foforɔ hallo hallo ano hallo gyina ogyina so
1: hallo
2: yɛde wo ne wo ma ne wo nananom nyinaa nu
1: yesus
2: ɔsoro mpɛgya ne nsa na
1: ɔnkonkɔnebɛhyehyɛ
2: wɔwuo yareɛ accident ɔsɛyɛ yesu mogya
1: twɛm
2: awurade mɔ mo ho ban na ɔnkora mno ɔmane sɛ mu yie adom nti
1: amen
2: amen ɛmesera wo paa
0: nso betumi afra bala no so aye busy but koso afra bla
1: so afra
0: 0244 48 15 17 but you tell din babia kasa free enton kan ye etio tonso aboaso tu kwa ko fa yin hello tu sunya ha ye na ko ba ye na unti me nye ye na me aduma ti de me chira ono en sa na gu mo ai do nyum le bia bla na mi tu ase ma ba chire ti to spray u ko shop a so pe spray ato oso mo ma de anọ de ba kun fabra me fanya de famo
1: jesus
0: na ko pon be fam so ma sa de ne to atwa
1: yesu di mu
0: en na no pa mo wa bu akwa pati to spray ba ko fabra sister papa bi frem se sie me ame o mo frem me pese o mbedi adanse nka me mo bi adi adanse afre di adanse na nka wate
1: wate
0: be bi ba ye ho friday
1: friday
0: o ba ye friday radio ya so no te no fam o ma kuna wi o ntimi ni di ntimi na ah en na kwasi na anu kwasi ada oba asori bi di adanse
1: oba friday no
0: di ada me si sa di wesu eto betwa
1: o
0: di epon a ah en na no pa bobe oda na woni ti kakra bobe 7 jare 8:30 wa che kura bua kwa de haya
1: abo fa ka kumu do ya former sa abo kaka ho
0: wa che kura 9:30 10 ah o beti do 11 kura e be 12 le be ho bo modin abra to ade na maka no bre mi why what the maka to fa bre mi no ano na urade be fa so ama wa jom
1: amen
0: na men kan
1: jesus name
0: urade abasa nedi wo so
1: yesu di mu
0: yesu mu ja sisa ya le
1: jesus name
0: nto ya le
1: yes
0: susu mu ya le dantom
1: amen
0: osoro ma o kra fa hundi
1: yesu di mu
0: o mo ni pedu an ba
1: jesus
0: onye o kra nfira tan fu
1: yes lord
0: na basa nedi wo so adum nti amen
1: amen
0: okay amen kan ai mfa fofo nso betumi afra ba ma mo fra e bi ze nyina mko so amfre la no sa na tie
1: 0244 0244 48 15 17 0244 48 15 17 17 money
0: monica
1: hey
0: do you mama
1: they do chain no
0: hello
1: iman
0: biayare bawonum na kasam na mintie na mehu ya moye betumi di aboa me de sa na ma bi se dia enna makoma kra mpe sa aso tunsum ya le aye dia to ni person na aso ye tia sa de na mam pon babia ai ya kanze jamaa sina ai ai hananu ani free bus ole mampon jam ase kwano so ala mampon side e ho a ai asante mampon jeje a wo ho ana wo yi ntio di free oba eh kumase ne mu be wa ma ho na nu msa maame ade ekose sunsun samu yale a wo no maame nipa be se nan num obi ayare obi ayato tuntum yale wo ya to ye fun yade ama ha ah de bia wo ku o maame so de o onua de husku mun so de o e na o mu mbabu a nyina so yi woni unu se sunsun made
1: sunsun made
0: nti mpanu fa so tafa kwa wo te wade
1: so
0: de sere urade ma
1: amen
0: nyankopon fa ne santo so
1: jesus name
0: urade mpaja ne sanko
1: ma sudimu
0: urade abasa nedi
1: in the name of jesus
0: dale ne edi yesu moje twam
1: o yesudimu
0: si anokwan
1: amen
0: osoro nkwa wadum ji amen
1: amen
0: amen atuma why do number no nti e pona betimi aba yemfa fofo katen yemfa fofo why hello hello udini babi akase fri ose
1: bacho kasa kase
0: bacho ba wonum nani yan kasa o ana
1: e bacho yan
0: to kasa fri ose kasa fri ye nya so Awurade mpaja ne nsa.
1: Mpa
0: so mbubugu o. Mpa so ka dem. Awurade yale bia e de atoma ami.
1: Jesus.
0: E du moja no aho ni twa.
1: O Yesu di mu.
0: Sere Awurade so mpaja o.
1: Jesus name.
0: Awurade a waye bida.
1: Yes.
0: Na ugu so ye.
1: Yes Lord.
0: Sentere ni nyankopon.
1: O Yesu di mu.
0: De aho ni bogura ma ami.
1: Jesus.
0: Ade bia e de aso ni padiam. Aso ni sisi aso ne. Senko be ka dem. Du moja twa
1: mu. O Yesu di mu.
0: Aho de dome.
1: Jesus name.
0: Awurade mpaja o.
1: Amen.
0: Otime na ante. Ha? Min to nka o maami.
1: So ntimi.
0: Sorry jira o me sesesi a.
1: Yes Lord.
0: We Yesu di mu.
1: Yesu di mu.
0: Sesesi a me so.
1: Jesus.
0: Sesesi a me so.
1: Jesus name.
0: Jesus.
1: Jesus.
0: Jesus.
1: Jesus.
0: Touch.
1: Jesus.
0: Touch.
1: Jesus.
0: Touch.
1: Jesus.
0: Tete aso.
1: Ma ka ti.
0: In the name of Jesus.
1: Yesu di mu.
0: Sase so na.
1: Ma li ka tatusha.
0: Sase so na.
1: Yesu di mu.
0: Oh, nante. Nante, what am I?

0: na yeda enyankopon tiasefo na sese ene ebrada no pain so wabo menumenu nyina ho ban na wama adepa han a enchi nipa nyina no achi menumenu yene a moti enke eye no kore didi asori a ye wospedoti a edabne de bia abra abo anopano nan ye jebre enemu eche unyankopon enumu asem yen na ene anopain so masa ate yenken mia motimini eye moba maade nyina evangelist peter donko ene mene masenka fo penyini ene waha senior evangelist peter ej yena ene ebnada anopai ye de otumfo nyankopon wanumu asem ebre asanteman ene gana man enunti se moti yeni ane ye nukwere jidi ya sori ya yewo spedoti enene ebnada anopei moti yeni ebechi ya iwura utumfu si tutu enene natran kwenye se tebearada omama yebre se ye mfanya nkupon enumuwa se emre gana maene asante mai esere utumfu nyankupon se omo iwura enene natran kwenye nina ahobai
1: amen
0: na omomu kwa tentia ahodin wum fise nye station biana ebema osa akonya kesi na yakọ na yakwa akọchia yenyina ye sofo ye dekin ye papa peter owusu je peter ne anope oma ye chiao ya yasafu penyini eda joseph gambra ene ye difo penyini ena ye zona administrative chairman hapo oseyao ene doti asafo manyina ye chia obibiara ene wo ma de biara da da bnada mujibre na mutna muredu echi na muni didwuma no yesere utumfo nyankopon se onhyira obibiara kase ye bubudin a haibia ne yure akofi bidin ene nti ye chia munyina ye tiefo nyina ye chia munyina se ebnada bia mujibre se muni ibitu sa anamui nyankopon uinshiramo ebreduru se ye de utumfu nyankopon anumu asem ne ba enu nti ye besere se akoma nyina bebrase emra ye bo ye mpaye mpam chomuma ye mpaye osoro ne asase nyina ye fuo anopei ye dawase ye yiwaye ishodi konkone ho tenen munyam se onam wadum mubru hu no owo supaso na waboye nyina ye ho bande ababedi ehia mu biu de ye kanise odomberema na asenka odini da
1: amen
0: esre pacho se hu ye mobo de fam fam de ne mato de nyina acheye ebre bia duru se de okano wase musi ye nchi mesa frenye ko ko komo no masempa no ebre bia duru se ne wakware de asempa ne bre oman no esre pacho se fa wakwa mu kasa na ye na ye ti wase mo nso nura maye akuma brebu a ibitim de ate wasmase na so odum waye matrin ni na wie peya ebere wase eyi waye sampa oye kesiye utuminti wasumwie muinshira emra yesuda amen
1: amen you evangelist medawase sabre so yeda urade ase kesiye pa
0: sa
1: ebode kristu waye amaye
0: mpa
1: sede e nyire nim sem se benada ebrese yi ye di kristo no masem e de bre nyamema no
0: sa
1: sabre so ebra so se ye di kristo no masem e de bre otiefu bia
0: mpa
1: ti bo mode a ne ti nkwaje sema ena no pei e ba wo nchen na wo pie pia bon ti fru ke wona so a wonye bi ede ababra no
0: sa
1: erade ba enumunyam shaba kristo me ntia sieda
0: amen
1: kan babo se de bia da ibebodi sene no ye ntutu ye hofo na bone ne de empri ye mu bia koma
0: sa
1: ye de bia me kase ye ye wo ye heaven no hu ada ubofo
0: kwasem
1: ye Unyankopon a odi hene no wasoma yesi enkobɔ ne dawuru. Na yenkan kyerɛ mansan sɛ sɛdie tie bia wɔno a ɔbɔ na asase na wɔde nipa bedua so no ɔbɛsa babim
0: kwasem.
1: Na ba ɔbɛba no nso ɔba bɛfa ahotefo akɔre nkyɛn
0: kwasem pa.
1: Na wasɛ bɔnefo. asem nyi asem a e di nyame afem
0: da bi
1: ani pa fem de ankebe

anope me no be kinya me asema matudi say the prison of all believers all can prophesy jidi foni na asofuku no won na betimi asenkom e wo say ye maye ni eba ye nya me dwuma ayeye mu ane nya me suma yes ye sum num ye enam say wunye hu de urade ade aye wunti ana wonam a wo pe de e wa ben amana buawo nanso de wo hia no aye de onim kristo no di kristo echi so be di obi echi se wo kosuma e wo so hu se be me ya mi di na echi na me ne esumi so onim kristo wo di kristo echi wo be ya mi di na echi na wo fe no di fuo sofo asempakani wo chechefu ai eldei dikiyi so wo di kristo echi se enye sa wo adwene ba yesa wo sumo urade nanso kristo ba obeka kyo se wo nimo enanso wo ansusu nipa a wo di kristo echi enyi na echi na se wo susu kristo nipa wo di kristo echi edi kristo echi a wo nye iraba poka simbi de biara da ye mi de ye 1 Corinthians chapter 11 verse 1 sene mi se kristo siane no monso monse me na monsua me e tra se ansa na ubeko bebi se me kwa kosom no di kan se nipa me kwa ne nchen yi so won kristo wo di kristo echi ana wo de nyame binom anu di kristo di atoso ana wo tumfu trogu ni pani ma woni enna ho enti ene ye de botaye miensa ene esi eni so na me wo urade mo resiemu se won konkro be buayen amenyante ase ene de so didi kan. What is the prison of all believers? And then it didn't funny now out of Kono. The prison of all believers is the belief that we all can communicate with God for ourselves and for others without going to any personal medium or thing except our Lord Jesus Christ. Did it funny now out of Kono said, Yenina betim no nyankopon akasa ama yeho ene afofro. Abra yan kwa bosomo. In sio so ana mary di ana maria di ana tumi bi di nemo yes kristo nkuto edimo etse se ebra yes kristo wu ye no entumadenu mutiye na mo wonnya akonya eyeso fujuma sa na mo wafro bibia se enko wo mu a yafro se fremu yomu nebra konkrom biawo ebesume urade fri bubwanimu fri babilon kesie num wiasie drusumu se wantimi fri wiasie ebeye den so besume urade entini sumo enfo bone enya brabo atro nye kasa emuyo ebufuo ahantan ahomaso enante se wosume urade obua wo dada wo bible kan se bi mark chapter 16 verse 17 nansencheni bedi wona obedi edi echi medimo obetu ahomone obekakasa fro obema wo so na se wonom eduboni biara a enye won hwe wode ensabegu yarefo so ama wo ho ayeden yesu ni demon sencheni yi ebedi wona obedi edi echi
enti asempa nsentene enka munya sempa ti wo se bible mu a brebria ye kenya mi asem kan no nsentene anwade ayedan edi etire ana se ye didin de kasa yesu kristo din no na onkonkro eye nsentene ani anwade ewudin no mu wo se ye bema wo so wo wo ye bonsam ani tumi na henie eye symbol abagu di jina ma bonsam ni tumi na henie eye wo wo erade siesie wo sonko se woni anwade a eye de no so bema wo so bonsam na ka so be fa na atola to akone Tiada na wudi ni hu ato so. Na yesa bonsam no nyam, so se be shirade eno nyam. Bibie si ayesa bonsam. Ana so won sa chaye. Ukobo jema so bonsam, bonsam do ko for ba brew. Wudi ato so bonsam, ukobo ko no so bonsam, wudi brew so bonsam. O bonsam wo yi. Wudi rade wo. Ana ma wa yo adwene se woni bonsam ne nam enti de biada obo manipulate abrabo obo daadao am wa ye de ono pe afa John chapter 16 verse 14 was edibedu se mumusa ahwe mumusa na menye na monige awie peye yesu wono ne nam o de biada wo bre si enkosi da ben fa ye mpaibo Yare yi daben de beko fa ye mpaibo. Daben na meware fa ye mpaibo. Daben na mewo fa ye mpaibo. Daben na dwebe ye fa ye mpaibo. Daben na metu kwan fa ye mpaibo. Emi be daben na mbe sesa kire ona brabo fa ye mpaibo. Eduro so muawo. Akwantre wu na wo ye no. Etimi muawo. Akwantre bie ni wo no ma esen mpaibo. James 5 verse 13. Osunfu amani mu ana ma won mo mpaye. Won ka se won koto oils. Ni enki kan mo mu no. Won ko ni enya kwankere ma no. Ne mu nyame asem se se wo amani mu a bom paye. Ma woni na ho. Ene bi ni ma bi akwankere. Agyenyafo sika mo wonye wo ho. Sika ato kas es ato nsase sa wufo blam na ebre na wono ya kwanche ne de wonya hu se ta

0: Yo, anapa yi ɛyɛ krataa mmienu na apia abɔnten firi KMA asɔeɛ ɛno yɛbɛdidi ho nkɔmmɔ baako fa ahonedie ho ɛna baako nso so ɛfa ɛyɛ ɛkwan a ɛfiri ahodwo ho about ɔde kɔ santaso about hɔ ne nyinaa no yɛbɛdidi ho nkɔmmɔ na ansa koraa no mmeranteɛ sɛ yɛbɛtena nyinaa yɛwɔ ahoɔden na nyɛ sɛ adwumayɛkuo bi ɛna apagyae paa de asi akɔnkɔn a yɛwɔ ahoɔden ɛno nti ma yɛnti ɔmo ho sɛm baako mmienu bi na dia kanu yemfa ntoa so
1: kofi me dance ti fo madaroma ye basese ya madaroma ye basese ya ebi he ba center e ho enam de wadru ye ka ebi he ba center na eye eni ho sem enam ne woka esanse ebi ye de ono wase wani na e ha ono wani na ejije ono fabra akani ebi ne ade ade ma wo second kan ya eno ane se wo kinkan na nso ne de yamfa nko enkyira je se ye de ben eno nti mesra wo fo wani ne besin ko ebi he ba center e ho ene beboa wo wacha na nsa pepepe na tie doctor dru no ye de fraye duane ne ye di enye dru ye de soso ye ne so ene enye mi ate te se nku na mesra wate e de atare so aho besiko ebi heba center na doctor show glaucoma na ejijuo wakwa ya sabia yesi wani no eye hinterfrya na eye wo mesro wada roma besiko ebi heba center na doctor show ma ho to menstrual disorder e ma no amesremu edurubremia ejise mutim ansana omo ye adwuma bosome atese wo obosome aso no mesro kan ho besiko doctor show wea ebetimi etwa wo betimi sabe etwa wahwe na wanhwe ya wahwere wo nkwa hypertension ane unantia ya wabre odantia wabre undu baby kakra bi jiso wodwa home obi wa bo nsinsu kutana no wonom ansan wotimi anante da bi ensem fata emwa mesra wo kan ho besen ko yesi wanya mugya bruso na nsu twi bi mu obi a enyeye enu ti kan ho besen ko ebi heba center na wo so ko gwa yare san wontu asem prostate cancer ena ejiji wo prostate makatro se eye mema yare e ma anka ho anya abrewa no wo so ni kotodwe mi sia no wo se mena na mi prostate na mse abrewa da bi ai kotodwe die da bi onka ho eye mema yare enu ti mema ai free emfie aduanan ekro no mesrem wanhwe yi na sesebe onwo ya ebetimi ama wo soso wetwa wo enu ti mesro ka ho besenko na doctor enhwehwe ne amumma na onso etimi gina brane yesu brebo ayetwon ayete sesebe sade no anase sebe eye kru ehye eye ketwa ka ho besenko ebi heba center na doctor enhwe ne nimu ya efema na wontu ase ne nyi wo ho ne ko onyuma so esanse ewiase ye nya atiase a research for am ya atiase se se ye ka se nipa dua no ai wo mu no de hia pa nipa do bona nim sa koma nanso e wo brebo eno en hia yi etimisra wo ka ho besin koi na doctor enhwe ma wo kidney no na sebe wo sa bo no yase intimi mfansu ma wo nipa dua no eno nti ehye eye ketwa ye de brofo de beto se eye kidney stone nanso so na e haw ye wo kuma se kwada so ane edwana se edwana chipe wo bu hunu ye wo ho anasa doma ahenkru ye Ebenezer Preparatory School ana apia kubin coastal ho e wo nso so wo benya ye number ni 0541-565199 0541-565199 and that's 0502-812161 0502-812161 in 2% when a doctor penny di koma number number 2 gano no ma hwae ha no obobo na when a doctor penny edibia kama kama pa me di mafo heba clinic e ho ena me duodru ya kama di mafo dia ene na e ya wo hunsem ene na me ne wo eba beka me di mafo dia wo se wono de nansa pepepepepe na wo yare a wo de baaye no na wo ma wo hu poma sibre enu nti wo se poma na wo de ba no fabra begia yare sa se wo sisi ene ye wo ya wo hefa wo dwonku ka ho besen ko ho no ma wo nchew obi ho no mo na se bibu se bi so wo ne kantema wo ware mfie bebrebe na so wo nya ye funu de doctor se braso ye ho na wo bedru ho no wo na dru no wo de ma wa eje se wo ne wo yere mata na mo sabe mo fa mo ankasa afam mo wo afam mo afam ba ansa na mo ba aba betua ne ka enu nti mesrawo ka ho besen ko doctor so ye na wo so so besen ko obi na wo ma enkoka doctor enananom stroke anyodie ena mo academy wura few mesrawo e ye doctor so ye na wo de ko mekyre se wo de ko medima fo herbal clinic ane na ko mo ena wo ko e bra na wusa odidi agoro bi enu nti sabe ama obema no ogidigidi no ukwa kudu nsoro no eye ketwa eye brigo brigo sesebe eja yedi emira yedi eja aka no mesro bese ko doctor ho obebiem obeye ne kama kama e di ama no wetimi di abu juma diabetes se wo pane se wo ye dien say ye type say type 1 type 2 type 3 wo de kudu ho no mo a wo no eye ne te say ebie case han we doctor be ka tro say eye kontomire case kura intimeka misro kan ho be say ko doctor so ye ye wo kuma se abua kwa agogo government primary school ho no mo a wo be ye ho enen kran so so no ye wo puku ase mayra doctor number ne ye 0244774282 0244774282 and as 0500727215 0500727215 Doctor Time that's so the same corner so you're not doctor show Emma Honto Yan no nevienu ni yan a pie di bewini pediemu and here budu crime water fruit processing limited. Wa no ni na wodia be jama so ni be not yen ye ya wa broba ya chumun so pineapple juice aya yane kama kama and a broben so yasa chiba emunsusu na yasa chinsu no enu di ya kaka drafra tini ye ye wa kroji ya kaka dro ni bibi amfra ya brobu mi nsuo ni aya ne kama kama ne ya gutu amu di amawo na to ano so so aya ya no e ye krata kama kama egumu a hu a e ye fefefe e din bibi egumu na mesrew he sofu obetimi anom malam betimi anom alaji betimi anom obia itimi num bi na nanu musremi fo asofo no kra de wo preach kakra na de bi egumu mi mu preach kakra na de bi egumu de akaka dro no wo mu no eno na awo ya e be ya sase na ye nom ne dodo pa sanse enya fe na akwa kakadru ho na kwosensra masabe sekan akwa kwutwa wo sa ye wo mango pineapple no so so ye dia mango ene ya brobe na akabom ne ya twunsu ene no so ya na kroje kama ene ye wo mango watermelon ene so ya twunsu ne ne ya kabom ene ye kama kama wutu unim de watermelon te na enim de mango so so te ne ya twene mi unum nsuo ne ye dia fra mesrew kan ho besin beju de na ye die ye twetwunsu ne nyina so san free eye abrobe no ne eye mango ene watermelon ni mu wiye no mesrew ya antu aduane na nwu ye dia ye ade bi a obetumi awesa etese chips ankasa ankasa e ye chips de nanso wenya isam chips ni bitini ye ye fe isam fry starch bi anim bruni be catch us no additive en kika wo bi ni ho no mo ye dia kam na emum sa e ye enu abai a ya twetwe mu nsu yi eno an ya hata amana wo ene yetwetwa ne kama kama pa enu nti ye wo pineapple chips ene ye wo mango chips ene ye wo kube chips ene ye de ne miensa ne nyina afrasa gutu aba akumdi ama wo enu nti wunya bia na dwobre na wodidi awie na wo pe bibidi afa wo nomu no a mesrew enkodi fufu enkodi abete enkodi banku ade beche na jiregina wo wodie ne se budu kwan ya no ne ye de aba ne bi no wo to ne nyina bi na wo de agufie enkwale kosku amu bi nko ene nkrofo bi cheche ne ma wo hwe ya na wo ba wakwa kofa ha bi de abrew enti sika enkonkoto yare so wada roma o pebi bia o debegu katrama so be ma ho atol dia ene ne ye budukwan multifruit processing limited eno ene ebebua wo so peno dudu no etua mesrew be se colleges there's enterprise and as a fananba no we na be se ko ho no ma fefefe kama kama wona obedi nkoma na dodo bia pebia no wo ma be number ne 0533 993 996 and 0201 57 3257 0201 57 3257 FDA4 Adiatum kama kama pa anuti ka hona so bese kwadu de nana bi heba nana bi heba ti asem ya me beka kire oyee obi ho no ma ho ana hwene ye ne kakra e ho ana ho ba bi aka kakra e ho ana opuse wani okwa ya sabia no yes wanya infection ana se bi ibu se bi so se bi oba wo ye bema abofra ye adantemu okwodun so asebe otijaw e wo bema ma na se wo bema eniyama kitinkiti bi ene eniyama bi fifiri wo ho ba okwa ya sabia yes ye infection mesrew entra nana bi heba mr no na nkonkoto eduru bia foforo bia emrawo enu titie ni na na bi ni de he yesa fa mixture no e fa no capsules no e san se ye de capsules no ahye mixture no e wo box nim na wo kona se wo kwa koto na hu se enya de se ye de capsule no aka mixture no ho amesrew tumirike dwane je wo kran kwa hwe no wan kwa koto bibi amen no so akofa nsunsuanso boni bi na amfa amrew wo kona ye ka kire wo se he na na bi se se wa cheche na duru nim a enya no kure na emu wo to ya box na nkasa nkasa no capsules wo to tuom kama kama pa e no so esan hye mu kan ho na tini ye se yes wonya UTI ana eye dunsom yare ana sesebe wonya STI e no so so ye nam yare yare bi tse gonorrhea syphilis ana se chlamydia na ti chlamydia no animedifo am ya tse yes so oba ho fa ye fu na so wo sa yare ne bia wan hwe ya oba no wo mra no na se bi buru se bi so na ni eja no eye dun enu nti mesrew kan ho ma honya ha edrui eye immune system support e be sa bo kama apija wonkwa mo am wo jina brane na bi chiro ba bia ubenya bia to uko PFA pharmacy ubenya bi costa pharmacy ubenya bi dan herba ubenya bi fredmens pharmacy ubenya bi misty herba ubenya bi apedan herba ubenya bi colena herba ubenya bi anase habme pharmacy ubenya bi herba bi bia ye ton eye asupitia dru anase ye ton eye yankasa ye haba dru ni nyina no ubenya bia to e bia na pese won doctor penny twetwe nkomo mr ofa number no e number ni 0549 99 9253 0549 99 0549 99 9253 nana bi heba wose fa mis channel enum capsule so no na wo so so wo ho ento kama kama pa bigo tin yi bigo si ene wa ma wano ne na ma wanom na wo nom ne wo so so anya so mfaso enu nti bigo si so wo na wo hunu se omo ebotu wo ne ho no wo be hunu se aye QR code bi ada ho ayalebu ne kama eno ane se wo de ofa phone no na watwa na wa scan na wa mia so e ko ya amunum ho na abro ni be ka tro se instantly wo se amunum ho no a afogbu se na reward no na pie sika na wanya wanya ne botwo na wo pe we na wo pe de he wo no ma no ne na wo se di akrade e de ka ho eno ntimi sero sa akrade we he wo to mu cola na wo ho wo to mu fanta na wo ho e na wo to mu strawberry na wo ho udwo no ane se wo hu se QR code ni wo ho mesra wo ma honya ha smartphone ni kuta wono eno ane se wode wode abo code no na wa scan na eko e ho na obehunu se usika no na aba beda so na tini ye se saa eye saa akrade ya yeye NL4 omo agia tun kama kama pa omo platforms ahodu ni nyina ene nam so kama kama ebi okra bu se wa ofo a wodi bu game no obi ho na be pie so mesra wo hu a e montra eno ane se wode download download a na wode QR code no obo ya ape afi na yi na dia bro o se terms and condition e wo ho enti mesra wo ya na wa hwe ni ye he wo ya kola keto unya ni mfie du motwe a eno enti ne ye kasa asem wo e dia chire wo no hwe e na wa nko ho sanse e ye akrade bigo wo se bigo taste refresh your vibes time heba mecha me do do time heba mecha e kan oga fo o munru papa na o modia be gaman so no e no na me ho ka ho asem itise ye madedia anase fiber e na e ye wo a me sra o ba bi biara e ye hunu se osuo ni toto na ye wo fikire ho no mo no enwira bi ho me sra o yiyi no firi ho emfuye bi ho me sra o do firi ho no anya sa na madedia de o be ha aboan tuntum ono betimi ama watena se afi wo da wo dem a wo te ho kama kama bi a wo ntom konkura woni mra ho so no afi bu se koku bo gitai e de chiro ana obu nsu asebo ne agata e de egusu wani betie no na wo to wo mpam entontom nko ana timi yesa ade no aboa nwanwani ketekete no obema wo ho akyero obi ho no mo ana se biiburu se bioson na nu mo ato he wo manipo na correct se de wo de banche a he nyono na se biiburu ato na nu mo no mesra wo kan ho wo dro ye time he ba mecha e dro ye obi a se bi wo no de he wo besori ano pe biara na honam ye ne ya ne mpa wo da so wo sesa no se biiburu se bioson ne fom no wo sesa no ne keta wo sesa no nenso ade be chine na honam ye ne ya wo dro ye time heba mecha kan ho na besin tobi na bobo e ma ho nto ye wo time hh mecha eno so ne ne kasos ne tie time hh no e di ma ne mema akagiramu na de tie ne se obi ho no mo na se biiburu se bi oson e fri ni padua no e tire no so besi se biiburu na sene mo de kone na ase ensansa ajigo nyinu nyina afa eno nti se bi ontimi ne kantima nhia eno wo bo adwuma wo se me de wo na me bada ji so odun kane a wo boa mesra wo hwen ye ne kokoto time hh mecha ene ne capsules be ma na wo ba adwun so mo aye dinama wo na wo ntimi nyu so ye mesra wo wo dru ye time hh mecha ene ne capsules eno na wo bobo e dru e ye meal system support wa e be buo ni duana mani pedua ne gina brane e ye general web na busa bon kwamwa no ban na yare bi e be ko tie ne pedua no e be bon no ato na twene hwe na tie sabi eburu sabi eson wate sika wakoto graphic obi na e be kenkan ma ade nsusu ye ne ne de woni oba kuduru dem a sabi eburu sabi eson wote tententa wodem isan se woni ne kanchime be hia no e be ye ne ya wodru e ye time hh mecha ene ne capsules edrey oba anom be manom obetimi anom ne mienu nyina bom e be ma nsusu aso kama kama pa ukwa heba so bia obenye bia to ana sa pharmacy shop bia obenya bia to opese woni doctor penny didi nkomo ana wutu do so puro na akotonye sika bo ho dia number na ye 0244417669 0244417669 enu ntino wa ma wo ho aya let's this hair boutique let's this hair boutique hwe tin yi me nko na betumi a chiro ba bia mi papa wo na otumi akwakoto bi na odi agu tire so ana sa wotumi akoto bi na wotu na akwakoton he obi ho no mo ase bia bu sa bia so wonu woni ma de pa atofie die na wotono odi agu so na say akwala bi e wo tu ni maame de ne hwe maame ntire ho na ya ya re ho enu ti om pesa bia besin college this ye wo wig papa ya she da ye ai wo no wo size bia wo benya wo de enu ti kan ho ene besin e na se wo pe ba kwa to wo benya mienu miensa do so puo no wo pe ni nyina kra besin college this ye ne ton ni papa bi ti se obasima kinky natural twist passion twist ye wo bi wo no mo a ebebo ana ye wo niamo bi so aya sa akofa ba e ti se no bu hairs ana ye wo easy breeze ana ye wo lash eno so so e wo no mo a ebebo na ti ni ye ye wo ade bi aya akofa ba abroni be ka tro se personal use no he ubu mu se wo ko a wo kuta bag wa fin wo wo kun wo wo shampoo wo conditioner wo ade bi a wo pe bia no e wo wo kotena se a wo salon professional no yi na where there no wo de sisi wo o wi e abobo ne ma wa sa de gumo ba ba se wo nya ne ba bia aje se less this enterprise e wo na wo be nya no ye wo niamo bi ti se locks ye wo rollers na rollers no ye wo color bia ye wo size bia ana ye wo wake up ye wo ne ketwa ye wo na kese e no so e bebo a wo pa ye wo afia ho do e san wo tri ne ma ne ye kama kama ana ye wo shampoo se ne conditioner sa e no so e bebo a ne men shia kotoko fim ene di enhwane mu enu ntimi sraw sa ope bi eto ana sa ope dodo pa besin ne call less this ahye less this he boutique ho ena wo benya efie fitifita kama kama ene men shia kotoko fim di hwane mu e bia na wo ntimi ma ene wusu na sase egugu na ene mu nye enu ntimi de no ana sa wo kwa be fontenta fidie ne so Facebook ana sa Instagram ana X eno ana sa wo de wo less this he boutique.com place wo order mrantia kama kama wo mo so so e de wunwi e bebero ana sa fa number no e ne kan ho ne ne ma no wo no any rant here no so so any combo number is 0505 933 996 0535 933 996 and that's 0201 57 3257 0201 57 3257 let's this was say I'm fair and to us war or honor more here miss row and a year did you pa and a year ba ama wo what ye be let ye a year junior emu and check ya the bro ya tudin se nananom mre ahin nananom mre adwuma so nananom a yidin konya ewo wa kru so wo mo aye ediamo wo nkru sabe eburu sabe so enkoye se da bia na abe hunu se ebia na nana sabe wo frantuma ana wa sha chaa chaa na wo besene no wo ko mesrew he ye di dwumadie ne ba enche wo de momom radio na abre ne abre nyina opekura facebook group ne katale enchimu nko ba bia biem ye de nananom mre ebebre wo na wo te ho a hunu se ampase nananom ebo adwuma so pa e de masantman ebia na opese wo bebu adwuma ho de wuro ewa hanomo se wo pese wo bebo de wura number ya medi tu gai entempa no na wo de wa ma ho aya ha na wo fa number no wo baba beto wura kama kama pa e reception wo na wo ne di nkomo na wo de adwuma de a wo pese wo ye no etumpon wo betimi soso aba se adman kuma sem me pese me be sponsor mo na mo soso me ne mo e ye adwuma ye nso ye beje wo feso na ye ne wo ye adwuma kama kama number no ye 0244 729062
0: 0244 729062 and that's 0200 11 8659 0200 11 8659 ade efe ne se ahonidie ahonidie enu ne ade ba ko a e boy charge pa enu die upie na uwuram ni kedetia ne ne mantwa ne mantwa so mensi na hodo ne nyina no ahonidie die e da from say team na efi ahodo ne nyina no e ya ban asade so behwe na waboabo ne nyina no ankran ankran no bi nso so e ye adwuma e nso so de boa se de be ya hunu die betime agena na so pa sebi che se esubonti mu kuku titri pa ne omo omo yusu de fe ne se abobo ya no omo so so eboa na ebi mu boa so mu moa ebi mu boa ama hunu die ne gena na so ne so so omo moa eto da wo be shi abobo ya no no aso abo le ya sebi e ko kanya mi kurani so ontimi utimi se abobo ya ni injina ye mre kese wo kwenko enso no aso a timia ku jabola nyina atugo baby na ti se bola no egu ade ni mu ache uduru ho no ma uyi wani enyi kese unya hwini mpo ana wa homi mu eno ibedi hu nkomo na no kwesi ade yi obi akogja bi egu eye ikrofom heye krofom heya kwantimpo ya odi free so ba menhia heyi obi akogja bi egu ho no ma egu ho kwesi ada eye enura nyina ne gu ho no a kese munye won hwe anopeyi na nse mabaho a afi de munye ho adwuma ni nyina ya de ensem fata enye ehonko emia ya hodo bebe wo otimi kofa odu mantwa ba bi ohwe ahwe a obi ama na oje gu honom wo so akwoju obi sika ana wo se wo de ko ba bi a ye die si wo se ehon ye tubo legu na wo fa nru ho na wo kotu agba bi dia ene na wo boa ama yesesi krum ana se wo boa ama fi no emu atre ni nyina ya de a ensem fata ene ntima mabedwafo ewa ha se na ntia wo fa se wo de kan tene nka general onko kunda nsoso jinna ne homa bebre jinna fum nsoso ewo eha emrantie
1: obi
0: ekwa ebe faso a eye efia hodo ye bola hodo adabia ye kan ho asem a aban ye bi nemu no enuru bebia esese inyina no ye jitu zampa de aban ye die eye ankrankran so ye mumu de abubu ya esese ne nemu afiefiem nso mu jiska ni wie no mu de kwa na so wa shadow se die no akuje agu ba bi
1: kofi me dance ya ba che tifo kofi ya bola sem ne de nyame ne mene nokre ne nyame nim ene nokre ne enkoyi ene ma enkoyi kra kofi ya dentia ene ma bi ho no mo a eya na abibia ye ka na ye bompani ne sobo ye mpani mfuo ne bi ka ho de nanso kofi enye bibia na yede bebo mpanimfo no sobo enye bibia sabe se wo besore anopa na wo maami ana wo papa ebe ka kire se gie aduane na fa hye wano pepirepim enye atem didie enkosi da ben ena wo beye bola se bola no amaye no ye wo miamia bebrebe wo se okoto bola ne go na wo de wo ma bola ne so na no ba bia wo pe bia no na wo kwa kugai na wo to bola no e de go ho no mo ko fi sa de we no emwa oman no sebe ye nkankro oh ena ye nhwe hunu se ade no a ye frɛ no se bola no enya de papa ene nya de a e wo se ye de ye sososo se ye ma bola etu atese ewo man a yetim na se kofi bola tu atese na ekofa yare de ba ehi fa na ye nyina memini umi no ye befa wo wo yare meso me yare hwan na ekɔ adwuma ama se bisika bo man ni mu ama aban no atene tax ye hwɛ saa ne ma no ena kofi yi ade ba ko ha me wo bola ne ho nsɛm no pa no ye se kofi me jimi di se sese no dawuro ne de ye bɔ nanso me hu se dawuro na ye bɔ no ewo fɔm enkyerekyere ne wo fɔm ni nyina aka ho bi kofi yɛ hwade bi aka ne tete no na me mi kra me hu ye no na ka me fo e wa ade bi aka bi a na ho so sisi so ana se be di na nsa kra na sa ade akye amɔ ma ba abɔnte an ɔmo bo nipa nka ye se ye besaman enti dodo wo fikire prepre wo fikire onwira bi a wa ye jeni ye ne kokotubu kofi sa ankyerekyere ye nyina no ye gyae a me hu bi akye
0: so emrante wo nyini se abobo ya fo no se mpanyimfo e hyehye mra mo mu
1: kofi meba ho
0: e kwa mfa so medi omu dwuma omu so omu so oboa
1: meba
0: kru mate
1: meba ho kofi meba ho hwe kofi se ye nyan kyerekyere ye ameken ama ne ma nkofom na nta adwini mu amfa ama ye kofi se nka me kra de nka me nya ene no nka ye fe nko wure ye schools ni mu enkwada homu free cage e di baade akwakosi ye Jesus ne secondary school no ye nkyerekyere nkwala ne mo mu na ye mo mu se bola ne kra no asebe omo ne san aye no ene ni bola ne mfaso abaso a wo betimi akoto a companies bi aba omo tonton kofi me jimi se ye masa nkyerekyere nyina akofom a ye bola sem no e be kofom de amaye na kofi ye mra omo a omo di abobo ya ne sesa bola no kofi ye besere mpanimfo ke obitimi koto na boboya aboboya na nya ban na atode ama obi a nya ban na atode ama obi eye nipa ne bi ene de won ho asi ho ena wo mo na nya wo musika na omo to aboboya no ena wo mo de ye wo mo adwuma nanso kofi sa wo ye adwuma na wo sei obeboa se bia wo ma wo man ni mu atia na eno ne nkyere se wo wakoto wa boboya na wo ne ye ade no na sa ade ne hwie gu ba bia e wo se wo gya ne ho na wo ko hwe ade ba ko ha bibifo pa kofi ti asomo mi kan yi o ade ba ko ha bibifo pa ye se bibini di ne ka nam na ka no abo ni pakra no kofi opie firi ne ka ni mu ade odi ka ko hwe ye ne ka no se ka na se ye nipa no ode ade ne mo no de onwene no abobo ya afo no omo yusu sa abobo ya no mo de fa bola no se ne ka no sa ye de bola ne chia ne hwe gu pɛ o sori firi mu ade oni kan yɛ so ko pɛja abobɔ ya ne de yɛ so o pɛja de si wo wie na wo chima ne siti akia anase ne injia bo ana ne bibia sɛ ya ɔnfa bola ne ho gye so pia de kofi tɛ mu ansa nanso so sɛn kan kyerɛ kyerɛ bi akɔso sɛ ade na wo de yɛ adwuma na yɛ wo na wo de yɛ adwuma ɛna wo de apiska gu botom aban de a wo yɛ ne sɛ wo tete kakran kakran ne firi wo ho ɛna wasan de aboa wo man no ɛnu nti wo abobɔ ya na wo de nam na bola ne hwie gu kwan ne mu no saa kwan no hu sɛ nipa temia mia ho wugya bola ne ho akɔ no saa minute ne kura na wugya bola ne ho kɔ anaa sɛ minute na bola ne hwie gu yɛ no wo ne miare yɛ nam frama mu api ɔhu ɛti yɛ saa ankyerɛkyerɛ wei ne yɛ ma ne hu sɛ wo abobɔ ya ne de wo pɛgya si wo ne mu bola ne gu hɔ no mu no ɛwo sɛ bia wo frɛ wo nua abobɔ ya bi ɔno nkɔfa bola ne bi na ɔmra mefa ma wo anaa sɛ wontimi a wo kwanya sɛ ebi abɔtɔ anaa sɛ bag bi ɛwɔ hɔ no mu a wo betimi akɔtɔ pake pake gu mbobɔ ne pɔfa si hɔ ne fa wo kaa ne kɔ baabi a wo de kɔ akɔ akɔ yɛ sɛ bi wo kɔ sɛmese no ne bi ni hɔ no mu akɔ han bi ne fa bra bɛsesa ɛfa kɔ kɔfi yɛde saa nkyerɛkyerɛ wo nyina gu fam a megye di sɛ bɛboa na mmom sɛ nnipa no a anyɛ saa adeɛ no a na ebi a kamera bi si hɔ na kamera ne kapcha no yɛmmusa no saa questions wo nyina woanya asɛmpa bi anka ɛwo sɛ mmara no ɛma kwan na ɛde no ɛkɔ baabi a ɛde no bɛgyina kɔfi yɛ nsa ahwɛ adeɛ bi ɛyɛ na mehunu sɛ sɛ yɛadufo nnipa na ɛyɛwɔ mu sɛ yɛakwadworo anaasɛ sɛ mmieni hɛ o kɔfi adeɛ no a wowoyɛ no wo hyehyɛ no hunu sɛ bola ne dɔɔso ɛna bola no so sɛ dɔɔso a ɛmu bɛyɛ duru asene wo kaa no ho ɔdene nanso ɔdasani ɔbɛkɔ abɛnti wo so ne patro sɛ ne patro ne boa yɛ den ɛtumi kɔ asa aba no patro ne bɛwe me ɛno nti ɛnam adufo nipa ɛne ɔno ne patro no a wɔdwene ho ne nti no na wasesa adeɛ no bebrebee bola no na kɔfi wakyekyere bi na hyehyɛ ho na binom de plawd ahyehyɛ ho ɛwɔ aberɛ korɔ bi wɔkora wobɛhu no koraa no sɛbesɛbesɛbesɛbe ɔmfa net bi a na wɔmfa adeɛ bi ankataa so na kɔfi woahwɛ sɛ bekaa ne ngyia wuo na wode afa nneɛma ɛdɔɔso na wosan abɔ bopɔ ɛdeɛ ne bɛsie ɛduru bopɔ no mfifie ɛtumi teba wɔhwɛ yɛ kura no a na sɛ bibia na kaa bi di wɔkyi na wobaa bɛnya accident hwɛ ɔman yi mu no so no ɛnam traffic ne ntɛmpɛnti kofi ɛyɛ yas dodoɔ a adriverfoɔ ɛyɛ animdifoɔ a wɔn mtddifoɔ anaasɛ lances officersfoɔ

0: Doctors ma yenya nkyremu sɛ ɛyɛ ntire da yɛ tini na saa ntire na ɛnɛmɛ yɛ nini yɛ adwene nya nkita hodie saa ntire ne pressure ɛba so a ɛne kɔfa saa yɛde glaucoma ne yɛde ɛde ba ɛno sɛ ntire da training wontimi nhura nini so na wontimi nsɔso ma ne nkɔ training nkɔyɛ mu adwuma ɛno nti na ABA ɛba da bia medical ne yɛhyɛ de yɛmfato ho de kyerɛ sɛ kanea hyɛ sɛfi ana esumbɛma yɛpepam ne yɛde yɛmpepa ho kanea hyɛ de no sɛfi ana esumbɛm na de adeɛ bɔ sɛ pepa hyɛ de ne ho a sɛ ɛfi na esum na yɛde ewom ba wo de adeɛ bɔ sɛ pepa hyɛ de ne insider osa ebright na ehren sɛ da bia meka sɛ transi yɛnsɔ kanea mfɛnsi mpase ana kodo ase yɛsika ne adua so na ahyɛn ama obi ano nipadeɛ ne kanea ɛne ani ɛti matthew sɛ ntrasi mo wani ten mesɛ nipadeɛ ne nyamfa so bi anyɛde ɛmfiri so wohu ntina aba heba ɔsɔfo ato ɔsɔfo rasta mefiri bono abɛpia santema mu ɛnɛ me ɔnam so ɛgye wafiri wani fra yadeɛ ɛti sɛ yɛ glaucoma bɔmmɔden ne aba heba ɛnyɛ nkitahodeɛ ɛwɔ hɔ a na wotiri pao wotifa tumi dwa sɛ ɛwɔ a na ɛkɔ ɛwɔ hɔ a na aba obi wɔ a na som ɛni hu sɛdeɛ nikanika ɛdeda no obi apampam tutu no afei kora tumi mfa nto ne tiri no ayɛdɛ wɔnonom tumirika no ne aba heba ɛnya nkitahodeɛ awurade bɛfam so ama ayaresa ayɛdɛ ayɛ wo dea sɛne so sɛ kuma se mewɔ kwaada so ɛdwina se kwaada so ɛdwina se market no akyi hɔ a na meyɛ dɛ mewɔ wowɔ pampa so wowɔ sofo li wowɔ gye runabout wowɔ bantema wodeɛfo agreke nzima ka sɛ wofo agreke nzima ka ka kyerɛ matene ne sɛ wobɛsi wɔ dwina se baabi a nifrafoɔ ne skul ne wɔ no anaasɛ market hɔ a wode ɛnya sii wɔ abusa sɛ wopɛ aba bono ne doctor no a wɔhwɛ ani no akorakora de wobɛyɛ dɛn ɛbɛba ahyɛɛ hɔ saa so na mo a mofiri wɔ boa se ne ne mpata mu no woduru santa se runabout a wobɛtumi asi wɔ hɔ taxis wɔ hɔ a ɛlod bɛdwina se wode wɔfo tax no a ka kyerɛ sɛ wokɔ sɔfo ata doctor no a wɔhwɛ ani no ɔmode wobɛba ahyɛɛ hɔ anaasɛ wokɔ google map no so na sɛ wo sɛkye fo aba heba location ne de wobɛba bɛsi yɛ kwan no pɛɛ ɛdi baabi biala a wo a wotemi nka baabi biala a wowotie me tu mirikana ni ABA heba emenya nkita hodie na adanse enkrofuo di fa me honom wo so won sanya de enka bi ABA utiemem wo de na hypertension eye diabetes eye stroke ena akwa tuo otu ase na etwon osisi ena eye oya sa ya de wenum nyina eye bonus e wase ho a wo ba be fa ni free diabetes yesi anu ni aduro sa so na hypertension yesi anu eni aduro memma sa ade we ense wo so emu aba mu na owujade ne nyina ka ho yede ebi eye pressure ne ene ekum ni papa sa so na sugar na diabetes ne so yede ekum ni pa enti se wu tie me na sa yade we bi e hawa media me se nya yade o eye muwa se wo anya aduro betime yi sa muwa na firi ni peru yere mu ahoto ade ahoto be yede na ebi e ba oba masue ya memme se me de pe aba ene prekese enhoma bi ne ka hom eno na me die aye powder wudi koye ti anoma pressure na e haw no e ba be ye firi mogen mama ho ayede ato saaso na me di breku ani ansroja ahoma chem nya medua me di aba mienu ne ka ho a me di ma wa akono anom o diabetes no e be yira afiri ni paduanim ama aso ho ato e bia e ye stroke ena aka ato wo o tu ase wontime ensole o da fom tim wo stroke na so ofa wo di ana aso wa no wo kasa na nyede ema oba e bia heba stroke me ma 3 weeks e 21 days twedi apo nyakopo se o da wo ti wo be mu apagya mu amu se eduro yede e wo ho e da bibia la wa wo timen kan ba bibia la wa wo tie me tumi kana fo ni tire kwada so edwina sin ebia utie me HIV muwa ne ebi aba mojem emwo bi nkan tro se HIV anu eni adru da bia meka me se ye wo yade bi wo wa etena ni personal went me entreat e wan sha obefun aye wan ye beka se wonya AIDS enso na nya AIDS yade bi te se hepatitis yade bi te se diabetes ameka ho asem yade bi te se stomach ulcer osa ankasa sa ya de bi te se pressure so ye de ekam infections ankasa eye enam sa ya de ahoduo no a enam mo aso na tren de paduam no se wo anya adwa betimi aye mogen mu adwuma e mo aye ketekete ebi heba se mi tu sa ha wo ya se de amawa e de na kire se HIV no memmoa wo ene adanse ne dosom last 2 months mi se obi ba aso ho na me be manager bra kwegusi doctor papa ne lab a wo de abani na wo ko ye lab no ye se mmoa na ye de above from into one course and one year the on to a drone so ebi a day say the man on the end so and one of the free moja in him and the bibi ala wa wa timi nka emenye wa numujo menye unwa chinyi tumnikana ni APA heba krek emenye nkita hudie ne huna dance ya yedi ebi ya heba yebe pia santimemua afeni yenye afe a ye kwa ye nim kakra nyazo se uduru jina sina ubu sase buno ni doktor na wabana ensembe ni ye kafana uwa adansi ya die untimi enye de entie minam ama wobia drum na niye drum na wanya accident wadafuwa untimi nanti wajie niye drum na bosumine na watu mienu wobio yusu crutches na watu ne crutches ye de egui akura bi wanyi na mso number 2 ye wonu wonguna die twedi ampo nyakopo na ABA heba so ene wo kosuku adanse ni de bebere enti ba bibia la wo a wo timi nka wo so tumi ka na bra ebre ni nti ABA utie mi oda form tim wo ye bem wo bo kodjo to wo ye bem a wo timi hinko bo modi na beji ABA mi mampo wa ne bi se bem an wo ba e man ni mu ni wo machi e man na ode poa e ha mu ene dane e ha mu no mo nsa buo mu anya no mo tumi ni kamra mesima ye dro wo aso wo de kofra wo na ede edi e ba be siesie wa ma aso ho ayede ato enti wo ye be ma na wo da form team untimi hinko a bra beji mampo ani bi beji bi ko fra ku bensuo num beji bi ko no anom bosome ne na wo twemie num wo be jira so se de abrante e je number no wo su betimi afre na de wo ntia se no ayede wo bisa number no eye
1: 0 5 4 1 0 5 4 1 5 6 5 6 5 1 5 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
0: kwada so edwanase market de ti wa ena me wo sa so na doma hinkru me wo brother jom apia ku bi coaster no etire opɛ ena me wo wono mo afo ne mpatamu no ukwada ne yewo da bia metrase wo Genesis FM ewo afo goso ena baabi ani efiada ni efiada bia metrase wo Adehye FM se bi baabi ani e da bibia la wo a wo timen kan to meka ne bra na onyame nsa nye ti ase anye den enso oje ebie eba wajim so se onyame nsa ye den ewom awrade nyakopo enka ho ono mo mo a onyo fre sane nsure omra bofo mpempem mo a wo sabenhye ene den na lepa bi tie ni asia enkoma ho odi mu a ye di asada ni ayeyi amane di konkra gidi fo anye mso se amen
1: amen ebie heba center doctor ena ote nenka no ko
2: jo
1: na so ye
2: ebie heba ena ye ko na so ye ekoje ene pano ti ade bi e hawo no ko na so koje nnyaw pom de pa na otimi da ko adwuma enura yeshe imedie bi ase ekɔ eye prof Ellison ho ne ne ko twetwen komo enura obi no me bi ani so kyerɛ ma ewuram ene ode be kumpa ama ehunu kwan asante fa so a obi eye ne man no na so wotre ne man ni mu nti sabre enche prof sakana ewe kono ho na ene wodi atoa so ama ehunu ba bia asante no ekokan ye eye opin so e chance ye de ko ye eye katechin so betoa so ho no afei omum totoa so nyina no behwe na ekwa ko di ehu enkomo nti sabre die ene ye ntena na ene pa ewo ho no ayo so onye bi na ode abo obra ifise amame ni amane de untimi nkwati abakosem ensoso ene boa ema yehunu baabi a yifire ene baabi a eneyi yeduru tisabri ami hese minsaka profa prof adam amame mo ache
3: me dio se bro
2: min so ho ye pa
3: ndaru man kakaka
2: o ede yami ase ede yami ase enura o di ewuram ebie ni mabie ni so e kyerye ebra ye opimso efri ye akwamu ebedru ye anamo bia odi kan tu ye kra na obi nani so e de kyerye ene ye toa so na ehun ba bia ne so wodi ye befa adama atiefu ti o
3: yo me da spe ma obedwa fo atena se general form ene Ranchi ofa se na ofa adasa na mechia etifu ina so
2: joso
3: yeah yo enra no na ye chreche na ye di two guard enema se two pins so ya udi kai oh yeah yeah it is a team I can't mind said the way I would teach me in the quiet mind now feel so no a baby so could come my and what you know the kind of home man the air come on home with a good day your father dear the teacher is a sentiment now and your ma oh yeah you know obi ni bi da na obi anso so anyi bi da oh yeah africa ho no ni bi ase kra anso no obi anyi sa federation ni bi da israel fo no mo no 12 tribes no mo ka bo bu no solomon wa hwe ni nti solomon wu ye no ne bare hobu an ba ye no egu ye so ni pa ni du iku tribes no duty o mo won le kan mi no eno ni o mo ko chinchini ya o mo san be ye no ne dey gran no na america fo so ye bi ye de no esin fi edu osun echi no mo ye o mo de ya o mo friend united states of america enti asante ye no ideal obi a o bebe mu bi a no a wo de adwene pe bi e be mu ye jiu ye o awa we tu so ye fem pa wuti hu se na ofri ha eni se ni se eno ni asante nkae no amekae no ena se obi nsusu ebe kan ho a ye jina wa wo tu se de be ya asabio ni ni mu ye a wode ba na ho boa a wode ba no wɔno nso de bɛboa ɔman no asanteman no ama no tu pɔn saa nti na amerika hanom sɛbi wo wofiri china o wofiri india o wofiri russia o wofiri hinhin ɔbɛsku wɔ amerika ha ɔmpɛ sɛ ɔbɛkɔ bio because yɛagyegye ne so nti na ɔde ne nimdeɛ no aboa ɔman no so deɛ yɛyɛ google ne yahoo ne facebook ne deɛ kɛka ho wɔm a ɛyɛyi ne nyɛ nnipa ɛhyɛ aseɛ no bebree ɔmu firi baabi ɛne ba skul wɔ ha nti amerika ɛnkae te sɛ deɛ asante nkae no so sesesei a akɔyɛ a ɔno te so sesei no a wɔkaekae nkurɔfoɔ no ama ɔman no mu no ayɛ hu Ethiopia ayi Somalia ni bi ɔyɛ the best referee in Africa. Ɔba bɛduru ha no ɛni Florida hɔ Miami airport ɔma san bɔ n'akyi ma no kɔ. So nti na asante nkae no ɛne deɛ ɔkɔ adeɛ akɔkɔtɔkɔ no yɛnyɛ n'aborɔ. Ɛna adeɛ baako a ɔsi otutu yɛ no ɔkyekyere yɛ no yɛ a mede to so n'afei yakɔ. Nneɛma no a ɛwɔ mu yɛyɛyɛ no adeɛ baako a ɔyɛyɛyɛ ne sɛ ɔhu sɛ akamfoɔ no yɛkyekyere kuro a ɔhu yɛfiri kuro ne yɛba ɔman na ɛba asanteman nti obiara sɛ bi wo fiti aseɛ sɛ di kuro ɔde ne kuro ɛno ne di kuro nti ɔmo kyekyere asante yɛkyekyere kuro biara no a yɛ akanfoɔ yɛ busuakuo no bi sɛ ɔyɛ ɔyukuni woyɛ kuo n'ani woyɛ atsene anaasɛ aduana yɛyɛ nwɔtwe nkuo kuro no na kyekyere kuro no ɔmo kyekyere wie a na yɛ sɛ aboa no bɛyɛ kɛse a na yɛde ntakra na nnipa so abɛka ho nanso adehyɛ a ɛdi kuro no so deɛ ɛnsa abusuakuo no nti ɔsɛ ntutu kyekyere asanteman no ne ɔkɔmfoɔ ne nananom ɛka ho no ɔntumi ma no nna hɔ tradaa saa na ɛsɛ ɔde asanteman a wakyekyere no ɛyɛ te sɛ sɛ bikɔ aman anaa dwabe ɔyɛ ne sɛ abusua nti asanteman no ɛbɛyɛ abusua na abusua biara nso no ɛwɔ abusuakuo a wɔfiri mu ɛno nti na asantene biara mefiri ha but asante baeɛ no yɛn nyinaa yɛfrɛ yɛ asantefoɔ no yɛfiri subine gya asanteman so ɛna yɛ na
2: hello prof
3: ya abusuakuo no bae ne nyinaa no sɛbe yɛ nana baa ɛne ne die no mu yɛ nana no mmaa ɛna ne die no mu nti ɔde ɛhwɛ ayokoɔ abusua mu nti asanfoɔ nyinaa yɛ nana baa panin ne nana ankyɛre nyame na nti wobisa asantene sɛ wo nana ne hɔ a ɛyɛ nana ankyerewa nyame yɛ a wobɛsii kuro bi a ne yɛfrɛ so bɛtene so a wobisaa no ɔse owɔ ha de wɔsi ha kwa na nana no mu ahyi a ɔbɛkɔ ɛne ma kuro no din bɛyɛ si akwa ɛne wɔ eastern region
2: ɛpoemantambɛba
3: bɛtena adanse abɛdwam ɛne ɔtu de kɔ asanteman so hɔ no sumigya asanteman so nti yɛ nana no no ɛna akamfoɔ nso yɛkyekyere kuro no a anaasɛ abusua biara nso ɛwɔ n'ahyɛnso deɛ ahyɛnsodeɛ no ɛyɛ sɛbe aboa eno ne kire se bi usu ni ban a win sa ebusinku no so ya agunani agunani ye aku so I you call one more friend boom say falcon akroma any day keke ka ho nyina enti o se tu ma yen asante abusua no a wachekire no oman no achekire n se abusua ya chine bua no eye kotoko abua kotoko na ya ne nkrofo keke ka le se di obun ka bi ya chirichi mo mo wati ase enye se ni e kotu ekun yesi ya kutoko ni mu ya bua kutoko na bua kutoko no sebi u uyidin nenso so sa oko kano dia eni obema na funo mu nyina ne mu hu bi u YouTube ebie jata osibo no akoka kotoko inu etu ni pia bakon o di ama woni wetu ni pia bakon o di ama woni na wo da bafi pia mo basa na bon wo dwane o konso na wuku eno ne asante kotoko wuku apem apem beba enti sane mami ntain no.
4: Want instant MVP status? Join the new Dick Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
3: Ya santi nkai eni se diopa di akokotoko yenye na bro eni sa kotoko no isu nini bae no alia fatu ye kusu eno ne ma ubia kuchiri mai because asante no ne yetipe tapestry buinube kase tapestry wetu antuma ui kakla wetu antuma ui kakla wetu antuma ui kakla no akambu mu apam no afini said the entity enti usidi tu ya chichiri o maini vie nese o trimu enti after denchira no o maya o san eye de kaya hon e wenchi ya ewo bunui ne hono afi 1712 chese ye kambu mulufie duba kumpepepe ena wo hini ya na wo wo wenchi hono ye freno kwenju abrifa bidie tu na sebi u oye enyamo humbi na sabre no wenchi no ye freno ye freno wenchi kichiri kwa ni gini no ba ye freno ahini koko na na omu so omu dabulumi you see ayana ankrofoka ayasandifo na mu tintukumu you just recently came out of the hole iwi asino edaho no estati yeno nu bia dabuno abulumi chesenia wo form we are in caves or caverns so ho enananana no ti ndi ahwe koko no na egbun ndi mo bi nka je obi se me na me yebuno na me ni di kan wo me enye lo kre na da bun ndi na da bun na me bi ni pipiye ko Europe America ha obi a na bun mu da iti nana bifa bidia tu no kwenye abrifa bijitu oyaye ni eneno eko kunye ni iti yu omu so nje dombe kaya mwenchi ebe kaya sante mwa eno ya the year 1712 na agona fuo nubi agona busu yano omu neye agona menu omu ya fromu kutuku fuo na di je from kutukufo na mra nananu nina bo dumping ewa dance no okeni bia si free dumping I free dance na se bi ibi free ntem asani bi nimo so e free eki aguna menu no onse den chani aguna pc na kutukuni ye menu ena dance bojisa ngo ye mensa nje agona menu no na omu no tue free adansi ako no no omu enyeme gugu kutuku mu botu mu eno omu koche chile pifu entue mu ni mne bino ena omu ese tu babet na kubia efreno ayfili mi agona fo enti omu no free ono ena omu baadye ni efrewa santi achimwa emrinti ni mitra so na omu koche chile kutuku edukuru energy mutu badam echechire o man kesi o na friend kutuku na omo ya guna fo intino ye ni de chire kuno omo ko bo a omo ni apenyi intin jakere in fi yase sabre aguna hini ayi kutuku hini no na friend no ufuri krobon sabre no anso no na gugu hini ha also ni a fenu ufuri krobon nti ye nkonfusu no nti kutuku no ayi wo dampon no ena okɔ boa denkyira nti ye kontokɔ ne wie no wiwa and akono ɛna ne wɔfa ase bi di adeɛ ne a fenu fusu yine apentim no hwɛ ni a na ni nyam sɛ deɛ beebi a no sɛ tutu bɛba abɛtwe no so nti yɛafe 1706 ɛna wɔtuiɛ ɛkɔko baeɛ no ana ɔtuiɛ ɛkɔkyekyere gyadam na ana ɔgyadam ma hene wobisaeyeyɛ kotukufoɔ no na ɛkyekyere nti ɛna ɔsan hwɛ a na animu nyam nti 1706 no ɛna ɔsan tu firi gyadam hɔ no twa pra ɛna ɔkɔkyekyere ɔdan hɔ no ɛna ɛfrɛ wɔ mo akyem kotuku because mmerɛ a wɔ mo kɔɔyɛ no na akyem abuakɔ wɔ hɔ tomu ɛkɔtra hɔ nyinaa ɛfrɛ wɔ mo akyem bo so me ɔ mo nso yɛ agonafoɔ a ɔmo firi ahwiri hɔnom ne ɛsuru ho ɛkɔɔyɛ 1820 nti ɔmo kotokufoɔ no ɛna ɔsɛ tutu asanteman ne ɔmo kɔkɔe afei 1717 na yɛba no gyadam mu hɔnom a na desiesii a kotoku adenibiahene a yɛfrɛ no akrasi kɔde sɛbe ɔtootu bɔne ma naase tu asɛmu si yɛ a yɛka nsɛm bi kɔɔyɛ nso mante
2: prof
3: ɛnti ɔno no ɔmo nso bɛkaɛ
2: hello prof
3: yeah
2: pɛ sɛ hano wo sɛ ati mu biom sɛ mpɛn pii no nnipa no bii ka a ɔmo sɛ akyem sa ɔmo ka akyem no a na ɔmo kɔbua ne sɛ ɛyɛ akyem abuakwa nti anɔpɛi no woma yɛahu sɛ ɛyɛ akyem kotoku ɛsa ɛna asante kɔɔyɛ
3: oh yes ɛnyɛ akyem abuakwa ɛnyɛ akyem abuakwa na ɛne ɔmo kɔko yɛ a sɛbe de siesiiɛ ɛyɛ akyem kotoku yɛa saa berɛ no na ɔmo abɛtena abɛkyekyere akyem dan na deɛ teɛ ne sɛ ɛyɛ sɛ wobisaɛ nkɔnka bebe bɛfi akyem abuakwa no asante yɛ ko biara yɛ ko yɛ no bibiri ho a wo mo be boa wo mo ai ni wo mo kon o se ye ne den chira koko yesi ebu akwa no mo mfa ho enzo so o fu peni wo be boa den chira fo no enti we no ye ne kotuku fo no koko ye no 1717 no omo san be boa achim kutukufu no nu se ye kan achimpe na bu ni se a default into a buakwa enu enti na fiti tini nyina no obi aya na nka na edwini se o ye achim buakwa because ana brofo no tro no di no mu nim enchichi mu no enti yes enye ye ne achim kutu bu akwa ne kokon ye ne ne achim kutu ku ne mu ma achim bu akwa fo be bo awo
2: yo
3: na ye do ani ye ye ba yi na no ye achim kutu ku fo no ene it is said ye ne ya den rolling say emre bia say bi o tun fo na daruma obi di ade ya o call castle on mu one na nanum na na mampon ne na idwa ben ne na na kuku mu hini ani o ma kan o mo kwa ko dash se de o be bo a na bu ku are na kwenya ni jan kwa ino se rolling se kan se e yi asanti ni bi a o di mensa o fre radio station bi na o kan se bi si other tribes e wa ko ye hwe ye no no e krenia o fri amasamai so en ti se e bu di e japan mensa sabi un campaign force itu bonfret itu du pont tu a bonfret ni sina na so ye de du pont pa so so ni be si du pont 19 to ba eno 1718 no ye de ni si so no a ye ona na e yi ni bi ya no ko kutuku ho no ena ni so ko ko adlanje e yi no ni kutuku fo ye no 1717 ema sabi kutuku ni susu ni apinte no sabi onusu ni tida sikagasi no efigis no ne de ba kono no ntin jakari ka ho ena kutuku jama edinkra dinkra di mai ena of course bunia ono be yi makati so de ka ho ndi ma ano beka ni ye ko kutuku no mu a kutuku amre so ye ko akokono isan di si ye en ndi no ye ko ye no na awin for ABC meki eno kane no ni ani ye sefi but awin hini ani ye fre no ebrimu onene ba eno mu fa ba bi ani ebe fa nka wie ebe du kumase esan ko se wiya ko ye yadoa yadoa inti nananu ekobo amane no ena sabre nu kunti fui amanko etia na amanko etia nu di hodi ba na preku peni ena ne wo hono kiwono wanko bi na kunti fui ani oyemi ba hinya hene ani ni chi dom ni dom akwai fo no ini na yeko ya ipam ebri muru no a imum temem ho ile bia ho no na ye chi no awo munsu no ni difiti wo mo a win fo no ebe kan ho
2: prof e half mem
3: e na wo afu mim
2: yo
3: na ehọ nu na omu nu trap e river bia e na omu kọchichiri omu ahin kuru ni omu ai fufura omu friend se ni chiri si e betna ha si e tui en kura yi chiri enu ni echi na ye fa e brimuru no bebia ni ye fre ho ahafo ya e fri ofensi e tune down names of fink e fri oko nyina e ko si pepa e ko si mabanya e ko fa memni kuku mu nyina seno bi ti ho no bi nti ho na sansase ni nyaa na awu dream fo no na ne control nti sansase ni nyaa no e be ka asante ho be ye part of asante man e ho no ne hafo na every infancy court tepa no ne ya e fre no afo ano you know tepa ne ko si ase ne ma ba ena sebi ifri achirinsia enso so kono ni benku ni nifengi na ano enso so yefreno afutu chese afukesie enki enuma asantimu bae ebe ye mani kesie enki uwie nono poku arono uwie nono ena sabre no ewoze no anu ni eka no ayeka se akusa amekumfu ono unyanu mbituye omu ansu na enine mwa omu likupi ya bebi ya neye freno mkransa omu ni kweche chile ya na ohini anu diyo wa ufri amekumu omo kwa eko no kao ni efren bafu pima na sebi oye ibi stable no na bono manso na techima ino emaye bono manso bono no nchese ubi ne baka nene oni ye bono uno debi no da bono owa mui wihonu ndi omayeno ni efren bono manso
2: Amori cave.
3: Yes. So, ena, chese o nonsusu, usi tutu, ene ni koye di ebeya, o nonsusu, ondi fia hasa, imu eni, 1722. Ena, bunu manso nonsusu, ebeka asante mo. Nemse di ebeka enyi na ano, eliye bunu area hon mo mi bo na akufi
2: prof bacha sanity
3: sanity anti hono ni be kumi
2: e be jina ho ye pa
3: aha enti yes ano ena bunu fo no omo da bunu hon mo no omo ni gane ye na omo kodru ba bi no obofo bi ti wa e friend echi fri nti techi fri na saa si su na omu kwa tina ye ene hobe ye techi man techi man omu ni bono fo ye kase bono niya sabi omu ni bono fo nti 1742 ena upoku ari ya ketechi katechi eno fe etrese wakata nechi ono wadi enfi fe bubo ni bench ni ye hon nji zo bubu ya no ti wa nji ni utufo na daru mo ye ubiye ntina nenim ye tina ye pyramid ena nanu ni si pyramid ino wakairu da buo no e da sebe yena nani bono pyramid otansia formation ni ye pyramid but nane nimi daho Ɛjɛsɛ enim ɛntene ɛkyire dii biɛ ni ɛkyire hɔ. Ɛna ɛjɛsɛ sɛbi yasifoe ɛne idɔnfoɔ akyɛmpimfie ɛne ankɔbea ɔmo ne ti ɛkyire.
2: Prof Adama na ye se eye debo na edana nanum kokoso no omudi gina ho ma pyramid a omuja no ho Egypt no
3: eye pyramid so na omo sinitri ase so upa ukwa ko stores no omo ye yesa na me bi nananum fi na dane no me sinitri ase na fa to ebe ebe ye yawo achese ebe ye heavier na na technology no need na technology and yes the pyramid in bi ni wi as be bia akamfo ni o Egypt nsin bi ni fi wa di ni mu a ye di wo di na ye wi no ndi ye pyramid and ye designer e dai ko. So, in 1742, and we book a year and he said, Obekwa kwa chen, e buwa kwa asun.

0: ama se nansa nansa na wo so twia wa kari wo hwenti na obetimi edi so se na wo twia wa kari wo hwenti na obetimi edi so eye bosome anasa bosome miensa bosome miensa wa kari wo hwenti no obetimi edi so ama ne twia no aku muyi ama na ameda wo so asem ni nyina no se wantimi ani hyehye no so a na paneti kra bewio yes brewi na wosan ka otua no wantimi antua tinka wo otua sika no empem ahenu mu a ene afrika de de kompem anim e basa na sika potne kwa akwaje akura wantimi antua nwi na e de na de foforo beka ho betimi antua
1: ehun ayi
0: ati ase ehun matwa matwa de beka ho no e bo wani
1: ayi gana ye kan bi no ye service debt no
0: aha debt service
1: debt na ni ye service
0: yes service no
1: edio
0: enti ehia pa se obetu sa na mo bia e wo se o hye ne ma wi nyina enso di twato a me di e ma yetifo nyina e yese bosia no nso no e wo ji a ebehia pa be ye pa nka jenifa ko wo a waje bosia ne twa no ho hye a
1: na de okan
0: waso wi di
1: okan ye nyina
0: waso wi di
1: sa na de okan ye nyina echi na se o ha no ba ko a
0: o sa so ba ko
1: be sample ba ko
0: no ba ko no a edubense be kakra no kofi
1: na oda ona
0: oda ona na kokko be chew adwuma wo ye ni nyina no wogye bosia e free bunkum na wo de bosia na koma ni fa na wagye bosia foforo free ni fa na wo se ade akoma bunkum ntida bia adwuma wo ye nyina ye mosia boriye
1: ono na te Robin Peter to people as if ha
0: perfect ekoba sa adwuma nkasa wo ye no ko hu sika potene na wo betena se dia be ye wadwo so sesu sika no na wo sika akure kuta nyina se nkrofo dia na se adwuma wo ye no wanka sika pa ena wo nsem nti bosia de wo de wanya baabi e ho ye na wo di hu nia da bia wo benya bi eno no ye esene sem wo bukwa kwaji ha wo bu wo ha akofi nipa boni sem ti wanka ji ha no wanya sika no wo mfa ngongo ye nkodi ne hu ni nkotua wo wo san pe baabi foforo wo san ko baabi foforo wo so san ko se ho no asan ko bi foforo na won so asan ko se ho entu de yire ho a
1: wi akase bank fo nyi ni papa pa
0: na ne kra de on se se ukọ banking system mu a aso won system o ma building app ni nti no se wan kasa kra no uni hu ni wo bank a ukọ bi a e be reflect ama
1: anya one platform
0: o mo ombe you to edi
1: ombe won se se
0: o mo se
1: wo akọje ha
0: akọje akọse udi wo so as e bi a make na e personal borrowing
1: what about it one borrow
0: yes ni nyina ye but
1: every borrow be borrow
0: we borrow
2: up him so
0: e mo a enti yen hye ne so na e mo ai na kakra e ba yen sem no ye ntimi kura ni ye na ye ho hen ha ye e wa abrabom ti kofi ene brain kakra de me yetifo nyina e wo Stanbic Bank Brim Sikamren e so no medas
1: me so meda wase meda kwa me ase Stanbic Bank e brandan ya wada amosu ya wasa kwa nso bo me de sika ho komo e bro dwuma de odi ne sebe ya ne ma be koyi bi on ma na urefi nsese bi am kwa na adwene kwa ma so me yiri se ye kan se na bi on ma e be bo ama onso sika sem ato ya ma na me ya do na isu ya me so mani beji me hu na ne ma koyi ma mani beji pa Mr. Azikam wan mo de time chief the new trust newspaper na ene me ni wi nu mazato nso be ba be kan ye he institutional failures wo hwe se se ya flood na e drani oman no institutions no na madwuma ena ya nhwe anya edien ababedrus sabre ye omanfo na suka ho bi the people as an institution yen so sana ye contribute to this this is one pass ohun video ni bi on ma ho na bi sam so se bi we ni pa adwene pa na da ni tim so to no afa nwura boto wo be hwe agum no emfra ofrise nwura na emfra ma na se wo ka se den ntine nkomo no opa we be looking at say ye fin a institutions be no mu e wo so mu he say ye mbe control ye fin no no kwane say abroche ni abrofo nye so mu nye fin no but the institutions are working utu nyina tu ba bi no say chewa ye be chew ye no ntine ye police wo hono ye city guards wo say ne ye de na tie city engineering na make an obi timi ko sanwea odie ni fin no de si kwan odi agugatem unti obi anya ne hwe assemblyman kwa kan ho besa yi assemblyman because onye can see dan binti e de na ekoso ye be nya dajaka